Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine dostigla je gotovo 445 miliona maraka, što je za oko 23 miliona maraka više nego godinu ranije. Najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Od tog iznosa na federaciju, uključujući kantone, odnosi se 251,5 milion maraka, na Republiku Srpsku 174,49 miliona maraka, dok je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine izdvojeno 18,87 miliona maraka. Najveći dio ukupnog budžeta, oko 311,9 miliona maraka ili 70%, otišao je na direktne podrške poljoprivrednim proizvođačima.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za duš meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi.

0: Srbiji, rođendan 2019. jula. I slavili smo rođendan u ponedeljak i tako smo već proslavili rođendan. I jedan dan, onda ćemo puniti 7 godina. Pa ćemo... Pa drugi dan ćemo svi proslaviti mom starijem bratu.
1: A kad je mama nas rođendan slavila i onda je njoj donijeli poklon. I onda je ona kad je slavila rođendan, ona je imala 2 godine zato što je bila mala.
2: Znam praviti tortu, znam saditi cvijeće, znam... znam praviti tortu, znam... baloni, drugari, gosti budu.
3: Dobila sam poklon. Jedan od prvih sam otvorila, dobila sam kolica i dobila sam hajnicu i sve mi rođendan bilo jutro sam se probudila.
4: Bila su mi dvije torte, tri sladi torte, tri, pet, imala pet torta, ja imam.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida.

0: su indeksi svirali onu, snimili onu čuvenu pjesmu negdje na kraju Zatišja, koja traje 12 minuta. I tad je bio festival orkestara na Bledu. I on je dobio nagradu, Radio Sarajevo dobio nagradu za montažu. Tu nigdje ne postoji na svijetu nagrada za montažu, jer je to isječeno iz, na jednom četverokanalnom stolu snimiti onakvu pjesmu legendarnu, koja se i dan danas u tom obliku,
1: tom izvornom obliku emituje.
0: Da. I odlično je, produkcijski je izvrsna. I dobio nagradu za montažu. Eto kakav je to stobio. Monok, studio i tako. I mi smo to snimili, to je bilo tako i odmah nas je diskotorn uzeo, jer, pazite, to je bilo za radio snimak. Oni imaju svoju arhivu, ne znam, tako onako, imaju neke dotacije za to i tako. A onda je diskotorn to otkupio od njih i odmah je Slobodan Vujović bio tehnički direktor diskotorna, onaj gitarist ambasador. I on nas jako volio, mi smo s njim jako fino sarađivali. I odmah nam je izdao tu ploču.

0: Je li vas sve to možda i brzina kojom ste napredovali, da tako kažem, iznenadila, s obzirom da ste ušli iz nekih, iz ljubavi prema muzici najprije, ali iz nekih drugarsko-studentskih kombinacija, a onda se priča uozbiljila zapravo.
1: Priča se odavno uozbiljila i prije dok smo mi bili onaj uslužni sastav, uozbiljila se zato što je tu bilo dosta dobri prihod. Tako da smo mi, moj otac koji je profesor univerziteta, ja sam njega pitao treba li par.
0: Ali u tom trenutku imate koliko godina?
1: A ja u tom trenutku sam student druge godine tehnologije, imam eto 21, 22 godine i on mene pita, sine, treba li ti par? Rekao, treba li tebi? Ja sam onako, i sam sam živio sam od toga i to je bilo, smatrali smo da ipak za te novce treba svijetu nešto dati.
0: Da.
1: E, ali kad smo prešli u ovaj autorski dio, onda više nema tako para. Znate, jer vi kad odete u...
0: Onda su veći rashodi od prihoda.
1: Pa veći su rashodi od prihoda, druga stvar, nije više posjeta onaka. Ljudi su kod nas dolazili nešto zbog muzike, ali više zbog mjesta i najviše zbog gužve.
0: Da.
1: Jer prvo je pitanje bilo kad neko svira, ima li svijeta? Ima li raje? Kaže, ako nema raje, neće ja tamo. Svi ti voli u gužu.
0: Da.
1: Volio je tu nekakvu...
0: Energiju
1: nekako,
0: koju je ta gužba dala.
1: Tako je. Druga stvar, tu se nalazile djevojke, tu se plesalo, tu se... Ja, za mog vakta se molilo za ples. Priđe se, pa se zamoli, pa ako ne dobiješ, onda se okreneš, dobiješ korpu i tako.
0: Više sreće drugi
1: dalje, plesalo se u dodiru, nije se plesalo u grupi. Sad se, ja ne znam kako se on sad zabavljaju kad svi

Ko bah, ko Beethoven, gušći i perom. Bili su kompjuterski oni programima, kak' je ništa on to. A bio je jako uredan što se toga tiče. Kasnije on angažao uđake da mu to pišu. I jedan dan on meni kaže, on je tad, kad je kapija se desila, on je napravio, u stvari postoje dvije kapije. Postoji prva kapija koja ima i pjevanje. Odmah je nastala sutradan. A onda jedan

0: Ja sam mu rekao, pa dobro, ja sam mi rekao, ti Buga mi napravi ozbiljnu stvar, ovaj kao napravit ću jednom i operu. I znam i koju ću. Rekao, koju? Pa kaže, Zmaj odmosne. Dobro jest, ali ima bolji. Što nije dobro? Pa rekao, Zmaj, kao Zmaj, on istorijski nije baš definisana ličnost. Neki su ovako, neki su onako. Pa valja izaći, pa ispričat ko je Zmaj. Gdje ti možeš operu izvoditi u Bosni? Hajde mi reci. Možeš u Tuzli, možeš u Sarajevu, možeš eventualno u Mostaru, u Banja Luci ne probaj, bar za sad. I to su 4 mjesta. Svi imaju različito mišljenje o njemu. Valja izaći pa ispričat ljudima ko je to. A ako ti ispričaš ko je to, na ništa nisi napravio. Ima bolje. Šta je bolje preko Asaragica? Kako kaže Asaragica? Pa eto, Asaragica, imaš sve. Imaš zaplet, lijep odnos, odnose, imaš ovo, imaš... Ja i vidim te arije, imaš pjesme, imaš sve to živo. Ali rekao, a Zmaj odbosno je rekao, ti znaš, rekao, onu definiciju opere i prostačku, rekao, kaže, soprani, tenori se vole, a basovi i ovi baritoni im smetaju i altovi. Oni su vazda neke zlice, oni su vazda nešto protiv, ovo, ono, ovi, nešto
1: se... Negativci. Sve.
0: A možeš li ti zamisliti Hasanagu da bude tenor? Da ti pišti gore one visine. A jedina opera koju ja znam, gdje je bas glavni lik je Boris Godunov. Samo jedina. Sve ostalo su tenor, sopran, altovi, ne znam tako. A ovdje imaš sve, baš sve. I čak i kostimografiju. I onda je on se zamislio, pa kaže, eto napiši, Asim kakav je brzac. Eto kaže, napiši libreto. Asme, dragi, ja nikad u životu nisam vidio kako izgleda libreto. A druga stvar, to treba biti mačak veliki za te stvari, scenografiju i poznava scenu i sve. Pa šta ćemo sad? Pa reku, mi jaza ćemo zovniti gotovo. I mi zovnemo ni jaza Alespahića, rahmetli, u hotel ispričavamo tu priču. On se oduševio, kaže, to je super. Eto, rekao, sad sam ja valjutno u kamenu.
1: Ja sam svoju misiju obavio.
0: Rate. I oni su pošteno to odradili, kad je bila promocija ovdje u to, oni su rekli da sam im ja to dao ideju. I to je to moj samo doprinos, nema tu mog doprinosa više i ništa. Ali je činjenica jedna da mora neko valjutu zgrudu da bi se napravila na sandu.
1: Da.
0: Tako da je to, da jako sam ponosan na to. I jako mi je bilo žao kad se Asimu to desilo što se desilo, kad je umro. I nevjerovatno sam razočaran i tužan bio kad sam na sahrani vidio šaku ljudi koji su tu došli. A umro je tako veliki čovjek.
1: Da.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama RTV.tk.